0: فالشيء ذا جو بول ملا إنسان ولده وكل اللي يجيبوا الاسم سابع تماريا
1: تماريا وكله
0: وينا بنوستالجيا نفتكر في هذه الزمان في تماريا لميتة صح تحت سنتين له ونتاما لإدة قودي للسان تماريا
1: نار الأربع ستاشتا ويسو ميريكا ليا من راها الجريت وكل تتشيلبرا الأسنينة شبقى سبيه جايين من الفاميليا تاحها كلها Unna l-erba u koll sataċta għawissu David Joseph Aġus il-li u għassur mast ta' Banet Maltin inselmu l-u minnaw ġaw u għakantantu kompozitur ta' kanzunetti Maltin u koll u xew għagġeji mil-familija tijaw kolla. Nar il-ħamis 20 ta' għawissu Lori Collins mizzurriq il-li jiġi minn ħazzabbar il-li huwa prezentatur fuq il-Radju Santa Katarina u koll nirringrazzjawh u nixtiqulu li sbaħ xewqat. Nar il-ħamis u koll l-20 ta' Awwissu Lina Muscat minn Santa Lucia koll tiċċelebra eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha, speċjalment minn huwa ġew Malija. U nar il-ġimgħa 21 ta' Awwissu Victor Bartolo li huwa l-President tal-Aqda Santa Lina jiċċelebra eluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. U għalikom nisimgħu lill-grupp Awċi di Joy Givers jikantaw Hondoq ir-Rumin.
0: Oh, sabiħ.